Dime. Na Yesu Kristo beja wansa kosoro ni maja nunti anadi amadi madi me wonimsa ewurade ba ma wade wo a beja wansa se enka me dia me ya yirabo amai fwa wo maji itireme ma bashinya kapao.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma oh zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bayi izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafufro kabi biyowanoka. Wawoka kasafufro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ikatoroba siya toroba. Edana masiya daya basowa. I'm crazy.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu ngu a